0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnasni grad rokodu stani do šolotna moc etih ni so
0: tagol suva šolotna moc ana zuo fitan šturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu, ar nas šnigreg, rotkodu i stani, no, šolot na moc, etnih nisov.
2: Agul cuva, šolot na moc, a na cuva, pitan šturc, na laver, fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog grada.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, pročujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se, čujemo se.

i negde sasvim u dnu novina, mala i beznačajna vest, da jedan peva 10 godina.

I negde sasvim u dnu novina, mala i beznačajna vest, da jedan peva 10 godina, otpeo i on svoje.

Dragoj sestri Janji Lamešić najiskrenije čestitke u povodu 70. rođendana i puno zdravlja i dobrog raspoloženja u životu od srca upućuju i žele brat Zoja i snajka Jadranka Petrović sa svojom obitelji.

Sretna 60. obljetnica braka Dragom Strikanu Nedeljku i dragoj strini Ivi Mišković od srca žele Ilija i Iva Mišković, sa željom da ih sreća i zdravlje prate još dugo godina. Pozdrav je i za sve goste.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu 70. rođendana dragoj sestri Janji Lemešić. Puno dobrog zdravlja i raspoloženja u životu od srca žele brat Marijan i snajka Iva Petrović sa svojom obitelji.

Dragoj sestri Janji Lamešić najiskrenije čestitke u povodu 70. rođendana i puno dobrog zdravlja i raspoloženja u životu od srca žele brat Antuka i snajka Nevenka Petrović sa obitelji.

Najiskrenije čestitke u podu 60. obljetnice braka dragom Strikanu Nedeljku i dragoj strini Ivi Mišković i puno zdravlja, sreće i dobrog raspoloženja u narednim godinama od srca im žele Marko i Martina Mišković sa svojom djecom.

0: Usorski radio.
1: Svojoj dragoj tetki Janji Lamešić čestitke u povodu 70. rođendana i puno sreće i dobroga zdravlja u životu od srca žele i upućuju Tamara i Leon Petrović.